0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima sahut.
2: Pinga sungon nang mi maib nit niani ti mi mersok. Nu ya kahluni sa kini lilakte sahluni. Ulukut afini mahluni kun nu ako lupinga suni kies sangatin na kapok. Ano ka kuya siksi kun si mo mitsirit afini litunga nut sukka susakte sa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Onsdag den 19. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for